Ai chào tụi em, tôi là Zan Poseidon. Dạ, anh sẽ đánh được tăng tốc Link Poseidon. Ai chào tụi em, tôi là Zan Poseidon. Dạ, anh sẽ đánh được tăng tốc Link Poseidon. Ai chào tụi em, tôi là Zan Poseidon. Ai chào tụi em.